0: Approach Alpha 164. Approach Greenmate Flight Level 50 India.
1: AM3164 東京アプローチ、エクスペクトアイレス、ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、クエルバイアス1、タンゴ、アライバーオン。
0: エクスペクトアイレス、シュル、ランウェイ、ディープライドアプローチ、クエルバイアス1、タンゴ、アライバーオン。AM3164、
1: ディセンダルメンテイ1000。
0: ディセンダルメンテイ1000、エクスペクトアイ
1: レス1。ケジア1151、ディセンダルメンテイ9000。
2: ディセンダルメンテイ9000。Confirm cancel repetition.
1: Jeju 1151, cancel restriction.
2: Roger, cancel repetition. This is 9000, Jeju
3: 1151. Okay, approach FB348, good morning. Main center of 270, descent 4240, we have India.
1: Morning, FB348, Tokyo approach. Expect IRS Zuru, runway 34, right approach. Cleared by a route as Tango arrival.
3: Zuru, runway 34, right, look at Tango arrival, B348.

0: 以上は115リズムオンナビゲーションディレクティミスミテン5000アンティオテミスゼロファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ。
1: Select TMS and join the TMS and the Empire Zone down to TMS 300 to the 34 right stage of 115.
0: Air Hong Kong 208, reduce speed to 220 knots.
1: Reduce speed to 220 knots, Hong Kong 208.
0: FedEx 6030, contact Narita Tower, 118, no 35.
1: 1835, FedEx 6030, sign off.
0: Turn it up.エアブさん164リクリアディレクトピーク
2: リクリアディレクトカパブピーク
0: カムディレクトピーク
2: ピークパパエコアルファキロシエラエオブさん164

0: AM さん164フライヘリング260ベクターセミスディセンダルメインテン5000
1: フライヘリング260ディセンダルメインテン5000 AM さん164

0: イースタージェスティクセファイ東京アプローチエクスペクターエレスズルランウェイ34ライトアプローチクエルバイアスワンプタンゴアライバル
1: クエルバイアスワンプタンゴアライバル34ライトアプローチ

0: アイロハム3992リセンドバイアスター10000
1: リセンビアスター10000アイロハム3992 and confirm resume normal speed
0: Confirm follow speed restriction
1: Roger follow speed restriction アイロハム3992
0: ロイヤルパルコ33フライヘリング020ベクタートゥテミスディセナドメインテイン8000
2: OK ヘリング020ディセナドメインテイン8000ロイヤルパルコ33

0: Air 한국 3992, Radio Speed 210 knots.
1: Radio Speed 210 knots, Air 한국 3992.
2: Tokyo approach this morning at 10 moment 2, track 3, descending level 150, summit 2 low.
0: Ebusan 112, Tokyo approach, report altitude.
2: Passing 172, Air 10 moment 2.
0: Ebusan 112, runway 34 right, clear via swamp tango arrival, cross grip at flight 150.
2: Expecting runway 34 right, swamp tango arrival, and grip flight level 150 at that moment too.
0: Then at disregard.エアブス、ディスガール。ジェネア201、ターン、ライヘリング200。
3: ライトネディング200、ジェネア201。
0: KLM61、フライヘリング170、ベクター2、テミス、ディセナーメインテイン、9000。
4: ヘリング170、ディセナーメインテイン、9000、KLM861。
0: Jinja 221, descend turn right heading 180, descend maintain 6000.
5: Right heading 180, descend maintain 6000, Jinja 221.
0: Airbusan 112, require direct to Vixen.
2: Check Vixen at that moment, too.
0: ロイヤルパール433、maintain 170 knots or greater until 7 DME.
6: 170 or greater until 7 DME, run the pass 433.
0: アイロハンゴク3972、descend and maintain 5000.
1: Descend and maintain 5000, アイロハンゴク3972.
0: ジンニア201、reduce speed to 210 knots.
3: Reduce speed to 210 knots, ジンニア201.
0: エアブサン112、descend and maintain 11000.
2: 1000
0: Royal Park 433, contact tower 118, smart 35.
6: 118, 35, Royal Park 433.

0: XSN602 ウィクリアディレクトタイラークロスタイラーアッツ6000さん。
1: Director Tyler, cross Tyler 6000 feet, expressing 602.

0: XSM602 リクリアディレクトテミスリセラーメインテイン5000クリアル4アイレスズルランウェイ34ライトアプローチ。
1: Rescue Tennis, this is 5000 clear, IOS, Blue, Runway, 34, right approach, expressing 6 kilos.

0: リサーチ601ターン、ワイヘリング210、リセナーメインテン603。
1: Right, heading 210, descend maintain 6000, Eastern 601.

0: Echo 4, good morning. Echo 7051, direct Korea, descending to flyby 150 with your Lima.
1: Yeah, Seoul 705, Tokyo approach, runway 34 right, cleared via swamp Tango arrival.
0: Runway 34 right, cleared by swamp Tango arrival, Air Seoul 705.
1: Air Seoul 705, retire direct to Biksen, maintain flyby 150.
0: Direct to Biksen, maintain flyby 150, Air Seoul 705.
1: オレンジライナー338、コンタクトは118です。マースリーファイ。
2: 118スリーファイ、オレンジライナー338、グレイ。
1: グレイ。イースターズ601、ブリジュームナビゲーション、ディレクト、デミス、クリアル4アイレスツル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
3: ブリジュームナビゲーション、ディレクト、デミス、クリアル4アイレスツル、ランウェイ34、ライトアプローチ、イースターズ601。

0: AIP568, 10番ナビエーション、ディレクション、10に付き合いダイヤスツール、スタンバイ、34、ライトキャプテン。
1: ディレクション、スカイフォア、ライトツール、34、ライトキャプテン、568。

0: アシャラ102よりジューモンナビゲーションディレクトジーナクリアダイレクトランウェイ34レッツアプローチ
1: ダイレクトジーナクリアダイレクトランウェイ34レッツアプローチイシャナ102シューパー

0: エアプレミア731
1: フライディ170ディセラメンティナイナタージョンエアプレミア731
0: T-way 241, turn right, 200.
2: Right, turn right, 200, T-way 241.

0: 3-2-4-1, リゾナビゲーションディレクトフェミス、メンテン5000アンティルフェミス、クラップアルスクール、ランウェイ34ライトアップ。
1: So, regional navigation at Thailand, Temis, you still maintain 5,000, clear the left to slow on 834, right approach, TVA 241.
0: Astana 102, fly heading 190, vector 2, Temis, instrument, question, orange line 102, fly heading 190, vector 2, Temis, instrument 10, 900,000.
2: Roger, heading 190, 900,000, orange line 102.
0: Range Liner 102, Revise, Fly Heading 180, Maintain 9000.
2: Heading 189,000, Original 102.
0: Air Premier 73, One Turn Lighting 190.
3: Right Turn Lighting 190, Air Premier 73, One.

0: エアプレミアス21リジナビエーションダイレクトタイミス、メンテン5000クルーズミス、ロールパールスプール、ランウェイ34ライトアプローチ、メンテンプレゼンス1000クルーズミス。
1: Direct Tamis, maintain 5000 and clear fighters Julu Ronnie 34i, maintain speed until Tamis, Air Premier 731.

0: エアキス570リクリアードディレクトビクセンセロのメインテン11000
1: セクビクセンディセン11000エアキス570
2: Tokyo approach EVA 108, passing from level 283, descent 240, information pop up.
0: EVA 108, Tokyo approach, runway 34R, cleared via Ruta 35 arrival, descent 312, 240, by Mama.
2: Runway 34R, Ruta 10, arrival, reaching level 240, by Mama, EVA 108.

0: コリアンヤー2179リサナのメインテン9000キャンセルオールリセプション。
1: Disa maintain 9000 cancel all restriction Korean Air 2129.

0: Okay, approach, orange liner 408, reading 248, descent 240, information papa.
1: Orange liner 408, okay, approach, hello. Eva 1 direct fly, heading 040, vector 2 to me.
2: Heading 040, Eva 108.
1: オレンジライナー4ドライトークアプローチ、ランウェイ34ライト、エキセクアレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルータス、ファンゴアライバー、リサナルメインテンファイルボー、180。
2: リサナルメインテンファイルレベル180、クリアルビアルータス、ファンゴアライバー、オレンジライナー408。
1: オレンジライナー4ドライト、コンファームエキセクアレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: ラジャー、ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー408。
1: Airpeach 570, descend maintain 5000.
3: Descend 5000, Airpeach 570.
1: Eva 1 direct, descend maintain 8000.
2: Descend maintain 8000, Eva
1: 108. Korean Air 2129, descend maintain 6000.
3: Descend maintain 6000, Korean Air 2129.
1: China Southern 6-Light 5-Fly Heading 190, Vector 2-Gina, descend maintain 6000.
4: Fly heading 190, descend to 6000, China Southern 6085.
1: Orange Liner 4 Direct, Declare Direct Pilot.
2: Declare Direct Pilot.

0: Listen, four three.
1: オリアニア2129リリーススピード2230の
2: リリーススピード2230ナスコリーネート129
1: エアスピード570ターンライトニング230
3: ヘディング230ビーチ570
1: エアピーチ570、リズムナビゲーションディレクトセミ、認定5000テレセミ、クリアラファイレッシュズール、ランベイ34ライトアプロード。
3: ダクセメス5000エンドセメス、クリアズーム34ライトアプローチ、エアピーチ570。
1: イーバー108、リズムナビゲーションディレクトセミ、リサラの認定5000、認定5000
4: テレセミ、クリアラファイレッシュズール、
1: ランベイ34ライトアプロード。
5: セルトティミス、descend 5000, maintain 5000 until team is clear for Alex Zulu runway 34 right approach, EVA 108.
1: EVA 108, maintain 210 knots or greater until team is.
5: Speed 210 knots or greater until team is, EVA 108.
1: Korean
2: Air 2129, release speed 2210 knots. Release speed 2210 knots, continue 2129.

0: リーダーマンジャラ SDGM ノーマルスピードコンタクトアリタタワー1マイデシマル35
1: リーダーノーマルスピードタワー1マイデシマル35イーバー
0: 108イーバーマンジャラソリーリバイス3.17ドラノットはグレーターアンティル 7DME エンコンタクトタワー1マイデシマル35
1: Maintain 170 knots or greater until 7DME tower 118 decimal 35 EVA 108
2: アプローチオレンジライナー408リクエストローは
0: オレンジライナー408ナースライヘディング050ベクター2セミリスナーメインテン5000
2: セミメインテン5000ヘディング050オレンジライナー408
0: チャイナスダン6ライト5リズムナビゲーションディレクトジーナメインテン4000ティルジーナ CR4ILS ランウェイ34レスタープローン
3: Maintain 4000, direct to Gina, clear air approach for runway 34 left, China 1060
4: FM. Okay, approach on engine 612, leaving flight level 255, extending flight level 240 with Papa.
0: Orange Liner 612, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Ruta, Tango arrival, return maintain level 150.
4: ラメ34ライン、シェビア、ルータ3のライバル、セミテン、フライトレベル150、オレンジナ612。
5: オケガチョウ、アプローチコリネート129のリジュンドメスピード。
0: オリアヤ2129のリベスピード2170の。
5: リベスピード2170のコリネート129の。
0: ダイナス16ライト5、リベスピード2190の。
3: スピード1970の、チャナ1060、FM。
6: 東京プロセスランガー322ダイレクトリーフラーレベル150ウィーディンフォメーションパパ
0: アイルハンゴク322東京アプローチランベ34ライトクリアルビアス1単語アライバーメインテンフラーレベル150
6: ロネ34ライトパパ単語アライバーフラーレベル150エランガー322
0: オレンジライナー612リクリアードディレクトビーナー
4: ディレクトピーナー、それでは612。
0: コリアンヤー2129、メインテン170ノット、アンチル 7DME、コンタクト成田タワー、ワンワイルスマル35。
5: メインテン170ノット、アンチル 7DME、コンタクト成田タワー、制限コリネ229。
0: コリアンヤー2129、コンタクトタワー、ワンワイルスマル35。
5: ワンワイルスマル35、コリネ229。
0: オレンジライナー4ドライブ、リズムナビゲーションディレクトセミ、メインテン5000ティルセミ、クリアドパレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: クリアディレクトセミス、メインテン5000ティルセミ、クリア 4ILS ツール、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー408。
0: ダイナソダン6ライト5リリースフィール2170ノットアレスコンタクト成田タワー1102
3: リリーススピード170ノット118.2センナソダン6085
0: ダイナソダン6ライト5スピード170ノットアレス
3: 170オレスセナソダン6085

0: オレンジライナー612リクリアードディレクトピークリサランメインテン6000
1: ディレクトピークリサランメインテン6000オレンジライナー612

0: PP 中は陸上ディレクト、エルガー、ディセントリーチ、フォーター、ザンバイ、エルガー。
1: エルガー、ディセントリーチ、フォーター、ザンバイ、エルガー、PP 中は。
2: Turn from dry heading 190 China Southern 629er.
0: China Southern 629er,
2: follow star. Follow star, swap tango arrival China Southern 627.

0: オレンジチャイナ104、コンタ東京レーダー120デシマル2。
1: 120、オレンジチャイナ104。
0: Yes, sir, 701, reduce speed to 2, 5 knots and digital maintain 1,000.
2: Reduce speed to 5, 0, descend 1, 1,000.
0: Altair 501, descend via star to 1,000.
1: Descend via star to 1,000, Altair 501.

0: オレンジチャイナ500、リーチェンのビアスターティーワンワンタザン。
1: バイアスターティーワンワン、シルバイアスターティーワンワンタザン、ギャラ500。
0: アトラス08東京アプローチ、リーチェンのメンテン、シクターザン、ナイト QNA2964。

0: パルタヤ501コンタクト東京レーダー120.2
1: レーダー120.2パルタヤ501さよなら。
0: フィニア73コンタクト東京レーダー120.2
2: 東京アプローチ ZP1DB セボ211-211-0
0: ZP1 東京アプローチランウェイ34 right cleared by ルブラタンゴアライバル maintain flight level 150
2: yeah, maintain level 150ルブラタンゴアライバル exercise 34 right ZP1

0: オレンジライナー500コンタクト東京レーダー120102
1: 東京レーダー1202オレンジライナー500
0: エソール701コンタクト東京レーダー120202
2: 120202エソール701 today

0: ジュニア1379コンタクト東京レーダー120.02
1: 120.2 アルジュニア1279
0: T-Way 251, this is on the main channel, 11,000.
2: This is the engine, 11,000, T-Way 251.

0: モンゴリアン503、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: Zadar 120, this is Moscow, Mongolia 503, good day.

0: レンジライナー640フライヘディング030ベスタートゥーテミンシティスラメンテ10000
1: はい、ヘディング030ディセンド10000お願いします。640

0: LR091, turn right heading 240.
1: Right heading 240, LR091. Airpeace,
0: orange liner 640, radio navigation,
2: direct 10 meters. Direct 10 meters, orange liner 640.
0: China Southern 8101, Lika direct Venus.
3: Direct to Venus, China Southern 8101.
0: LR091, 電車マナビゲーション、ディレクト、テミス。メインテン、サイビターサンテル、テミス、下りする、ランウェイ3、4、ライトアプローチ。
1: バック、テミス、メインテン、5000テル、テミス、クリア、ILS、3、4、ライトアプローチ、LR09。

0: モンゴリア501リジェスト210の。
1: レジェスト210のモンゴリア501。
0: オレンジライナー640コンタクトナリタタワー、ワンワイディスマル35。
2: ワンワイ S35 オレンジライナー640。

0: Victor, squawk 35 Delta.
1: Ohinja 604, Tokyo approach runway 34 right. Cleared via Rutas Tango, arrival. Descent level 150.
0: Cleared runway 34 right, Rutas Tango, descent level 150, both in your 604.
1: AHI 9929, fly heading 030, Victor to Temis, descent level 10,000.
0: Left heading 030, descent flight level 1000, air channel 9929.
1: Same 809, リレースピードと170 knots or less. Contact 成田タワー、お参りしまる中。
2: Radio speed 170 or less. Contact 118.2, 下面809。
1: EVA 198, リカディレクト、テミス、ディセラメンテン5000、下りする、ランウェイ34、ライトアプローチ。
3: Temis, descend maintain 5000, clear for Zulu, round 34 right, approach EVA 198.

0: EVA 198リレースピード中910ノース。
1: リレースピード209 EVA 198。
0: リライデル32リレースピード中910ノース。
2: 210 ノース32。And so here, United 143 heavy yellow. Six for Flight 150 left bow with.
0: United 143, Tokyo approach runway 34 right, Philadelphia 24 Tango arrival.
2: 34 right, 24 Tango, United 143.
0: EVA 198, maintain 5000 to the
1: runway 34 right. Therefore, ask Zulu round 34 right approach EVA 198.
0: オールステーション東京アプローチ、United QNH QNH QNH QNH
3: QNH 東京アプローチ、オレンジライナー128、リビング5051 574 157 5 0 information 6000
0: オレンジライナー128、東京アプローチ、United New QNH QNH 621 number 34 right, Philadelphia Swamp, Tango arrival
3: QNH QNH 621 number 34 right, Philadelphia Swamp, Tango arrival, オレンジライナー128
0: United 143, Liquor Direct, Tyra, Dissonament 10, 11,000.
2: Alright, down to 11,000, United 143.
0: United 143, Direct, Tyra.
2: What was the fix for United 143?
0: United 143, now fly heading 260 vector to 10 East, Dissonament 10, 11,000.United 143,

0: オレンジライナー1283ライトヘディング200。
1: サンライトヘディング200オレンジライナー
0: 128。ユナイテッド143ディディスティス230の。
2: 230 on the speed, United 143.

0: ノーメンバー806ホテル1路コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2ノーメンバー806ホテル1路グレイ
0: グレイオーニポン820コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: ホテルレーダー120とオーニポン820
0: スターオーカー314フライヘリング020ビクターズセミリリースピード25ヘリング
3: 020スピード

0: ジャパン87970リクレイダイレクトタイラー、コンタクト東京レーダー120マシュマロ2。
1: And that's Tyler, Tokyo Radio 12022, Japan 87900, thank you, bye.
0: Bye.

0: Dynasty 100 リサのメインファイブションをリクリアいただくとテミスリサのメインテン5000メインテン5000テルテミスクリア4アレフツールランウェイ34ライトアプローチ。
1: Roger, clear to Temis, maintain 5,000 and cross Temis 5,000 and clear for Alex Zulu, runway 34 right, 7100.
0: United 838, reach via direct to Temis.
2: Hey, clear direct Temis, maintain, send and maintain 5,000, maintain 5,000 till Temis cleared ILS Zulu 34 and approaching at 8838.
0: United 838, reduce speed 2250 knots or less.
2: Reduce speed 250 knots or less, United 838.

0: 4日本 H34 リッグデータエレクトタイラー自社の2 6 0 0 0 4日本 H3 リッグデータエレクトルブラ自社の2 6 0 0 0
1: 0 4日本 H3 リッグデータエレクトルブラ5日本 183

0: アメリカン619ウィクリアダイレクトベルグ。香港0 8 4 8 Fly Heading 030 Vector Artemis Maintain 8000
1: Heavy 030 Vector Artemis Maintain 8000 Shuttle 840
0: Bohemia 63 Descender Maintain 11000
2: Descender
0: Maintain 11000 Bohemia 608 Contact Radar 120.2
1: 120.24 Shuttle 840
0: Bye bye United 33 Maintain 270 Knots of Radar Descender Maintain Flight Trouble 150
3: オレンジライナー7300
0: キャンセルヴィーナススピードリストリクション
3: キャンセルヴィーナススピードリストリクションオレンジライナー7300
0: ユナイテッド33キャンセルヴィーナススピードリストリクション
3: キャンセルヴィーナススピードリストリクション
0: アメリカン61リデュースピードトゥ250ノットア
1: メリカン61リデュースピードトゥ250ノット
0: ボヘニア68フライヘリング020レーダーベクタールーテミスメンテイン11000
2: ヘリング020レーダーベクタールーテミスメンテイン11000ボヘニア608

0: ビーナス、スピードリスペクトの ASP 値528。
1: オレンジライナー7300、リデューススピルトゥ240マウス。
2: 240マウス、オレンジライナー7300。
1: アメリカン61コンタクトレーダー、120.2。
2: 120.2、アメリカン。
1: バイバイ。
2: バイ。
1: ユナイテッド33、ディセンダーマインテン12000。
2: ディセンダーマインテン12000。
0: 東京アプローチアピース504リビンファールボー307リセンディンファールボー240リジェクトレイン
1: エアピース504東京アプローチお帰りなさいクリアルバイアルーター35ライボーエスペクタレスズールランウェイ34ライトアプローチ
0: クリアルバイアルーター35ライボーエスペクタレスズールランウェイ34ライトアピース504
1: エアピース504リクリアルディレクトビーナースメインテンフライトラボー240
0: ディレクトビーナースメインテンファールボー240エアピース504
1: United 33, flying heading 030, radar vector route meets, maintain 12000.
2: Heading 030, maintain 12000.
3: Oricon 7, declare direction 40, before maintain 8000, expect Elba 4000.
4: Direction 40, descend 8000,
0: expect Elba 4000. Tokyo approach, request for further request.
1: Airbus 580, Tokyo approach, my approach, descender maintain flight level 150.
0: Descender maintain 150, Airbus 528.
1: エアピース504、リセンダーマインテンフライトラボー150。
0: リセンダーマインテンフライトラボー150、エアピース504。

0: オレンジライナー7300、コンタクトレーダー120デシマルツ。
1: 120デシマルツ、オレンジライナー。
2: 東京アプローチオリコン、11リーディングファイル
0: 204.
3: ヘディング530、ディセンドラマインテン8000。
4: ヘディング030、ディセンドラマインテン8000、FH528。

0: オールニッポン806レクリアラディレクトアクオス、ディセントリーズ8000バイアクオス。
1: オールニッポンワンはリクリアディレクト講義、リソーメンテン8000、エクスペクトスロスエルガー4000。
2: ダイレクト講義、ディセント8000、エクスペクトエルガー4000、オールニッポンワンは。
0: エアピース504、エクスペクトレーダーベクターランビーナス、リデュースビルク240ノース。
2: オニコンセプト、リクリアディレクトエルガー、ディセントリー4000バイエルガー、クリアファインザーメン、リコーレスアプローチ。ダイレクトエルガー、クリアファインザーメン、クリアファインザーメン、クリアファインザーメン、クリアファインザーメン、クリアファインザーメン、クリアファインザーメン、クリアファインザーメン、クリアファインザーメン、クリアファインザーメン、クリアファインザーメン、クリアファインザーメン、
1: オニコン
0: 804、クライシリング035、レーダーベクタールーテミス、ディセンダーマインテン、8000。
3: レーディング035、ディセン8000、レーピー504。
0: オリアンエア2125、リクリアロセレクトピーク。
4: Say again, replant for the next 125.
0: オリアンエア2125、ディレクトピーク。
4: ディレクトピーク、パパ、エスコ、アイパー、セロ、セア、これ、ネット125、Thank you.

0: All Nippon S36 declared left for semi. This number is 12000.
1: Destination for
2: Hong Kong,
1: Destination
2: for Hong Kong. Set by Star 10000, Destination
0: 14. All Nippon 816 declared left for Lima.
1: Destination for Hong
2: Kong, Tokyo Radar 120. Radar 102, Destination 14.
1: All Nippon 817,
3: Narita Tower 1182, Narita Tower 1182, Nippon 8417.
1: オーニポン494、リジュモナビゲーションディレクトリーナー。リジュモナビゲーションディレクトリーナー、オーニポン494。

0: 東京アプローチジェスプリング214レクスネクスト
1: 飛行員ワンダウン。
2: ジェスプリング4コンタクトレーダー120ジェスプリング214。

0: ラマン ASX-80、チャンスをスピードディクションをオンザスタート。
1: カーソンスピードディクション、オンザスタート、ジャパン ASX-80。
2: United States, descend the Pioneer Star to 1000,000.
3: Pioneer Star, 1000,000, United States.

0: Orange Line 426,
1: speed 25 からの。
0: Speed 250 knots, Orange Line 426.
2: グラフス9422リクレディレクトエルガークロスディセントリーチポーターサンバーエルガーキャラファレスランウェイ34レフトアプローチ
3: Direction waypoint Elgar descends at reach flight 4000 feet at Elgar I left approach on way 34 left approach
2: ジュニア923コンタクトレーダー120デシマル2
4: レーダー120デシマル2ジュニア223
2: ジャパネア408ディセントバイアスターズ10000
5: ディレクトビーナースジャパネア
6: バイアスターズ10000ジャパネア408
2: アクロス7002早期アプローチランウェイ34レフトクエロビアスマンスエコーアラボクロスグリスアスプライスベル150702車ファンクロスグリップアップライズベル150メンテンフライズベル150
6: ジャパネア420ノーツジャパネア408

0: 24万円とは、アフターエルがダイレクト、ジーナ、クロスエルがポーターさん、トラファルガーウェイ、進行でした。
1: アフターエルがリークエダレクト、アフターエルがダイレクト、ジーナ、アンドクロスエルがとポーターさん、トラファルガーウェイ、3フォレスタプロス24万円とは。
0: 800
1: B Sena maintain 9000 at your heart 800.

0: ジャパンエア740、コンタクト東京レーダー、120デシマル10。
1: 120デシマル10、ジャパンエア740。
2: ロジャプロジャパンエア785、リーディングフライオー214、リテンスダイボー、150ビズ、アルファ。
0: ジャパンエア785、東京アプロー、ナンベー34、ライト、エクセクタイレス10です。ナンベー34、ライトアプロー、シリアシリア、ウブラ、3個洗います。
2: ジャパンの785、ナンバー34ライト、ベッカーラヒー、ナンバー34ライトアップ、ローチー、クラビア、ドグラ、タンコアライバー。

0: これや再開はリクエディクト抗議。
1: They didn't collect code clearance of 551.
0: これや再開はダレット抗議。チャーリー、オスカー、ロミオ、ゴルフ、インディア。
1: ラジダレットコーギー、チャーリー、オスカー、ロミオ、ゴルフ、インディア、クリアネア、バイバイバ
0: イ。ジャパネア57、リバイト、ディセノメン10、エイトタサ、ノーリストリクション。
2: ディセレイターザ、ノーリストリクション、ジャパネア57。

0: オール日本970、コンタクト東京レーダー、120です。
1: 1202、オール日本
0: 920。フレータベース322、ディスナメンテン、1133、キャンセルスピードリストリクションアットビーナス。
1: Extend and maintain 1000, cancel speed restriction at Venus. I go to bay 322.
0: Korean Air 551, leak redirect Elga.
2: Direct to Elga, Korean Air 551.
3: Tokyo approach Dynasty 104, passing her for 260, continue to fly for 240 with information problem.
0: Dynasty 104, Tokyo approach, runway 34 right, clear to be a route of Tango arrival, disarmament and standable 150.
3: Runway 34 right, route of Tango arrival, again 150, Dynasty 104.
0: Korean Air 551, disarmament and 6000.
2: Disarmament and 6000, Korean Air 551.
0: フレタベース322、リクリディレクトピーク、リディスピールと250ノース。
1: 250ノースです、アーキュピーク、フレタベース322。
0: ダイナスティ5706、ディスロメンテン、6000、クロス、ヴィーナス、アバー、ビロー、11000。
4: 710,000、クロス、ヴィーナス、アドビロー、11000、5000。
0: ダイナスティ5706、Cancel speed restriction at Venus.
4: Cancel speed restriction at Venus. Dynasty
0: 104, clear direct to peak.
3: Confirm clear direct to peak. Dynasty 104.
0: Dynasty 104.
3: Roger, clear direct to peak. Dynasty 104.
0: Japan Air 57, report speed.
5: 240, Japan Air 57.
0: Japan Air 57, release speed to 230 knots.
5: Speed 230, Japan Air 57.
0: Korean Air 551, descent reach 4000 by Elga.
2: Descent 4000 reach by Elga, Korean Air 551.

0: これ707駅リディレクトビクセンディセルメンテン11タサン
1: ダイレクトビクセンディセルメンテン11,000,707
0: ジェニア209コンティンプレゼンテレンベイタキューキミースメンテン6タサン
2: メンテンプレゼンティングメンテン6タオジョンジェニア209
0: ジャパンエア06ポン東京アプローチランウェイ34ライスクリアデビアスポークタンゴハイコン
3: ジャパンエア06ポンランウェイ34ライスクリアデビアスポークタンゴハイコン
0: ジャパンエア06ポンリクリアデリクトソフィアリセロメンテ97000
3: ジャパンエア06ポンリクリアデリクトソフィアリセロメンテ97000
0: ジャパンエア8664リセロメンテンフェルボー150
2: ライトレベル150ジャパンエア8664

0: トレイヤー707、レディースピード中220ナッ
1: ツ。220ナッツ、プレイヤー707。
0: オールニッポン904、リスロメンテン11000。
2: リスロメンテン11000、オールニッポン904。
0: オールステーション、東京アプローチ、ランウェイチェンジ、ビューディーメイド。オールステーション、オンディスティケンシー、エクスペクトランウェイディレクション、16。エクスペクタレス、ヤンキー、16、レフトアプローチ。トレイヤー707、フライヘディング、150、ベクター2、アイレス、ヤンキー、ランウェイ16、レフト、ファイナルアプローチコース、ランウェイ16です。
1: Heading 150, expect to Iris Yankee 1516, left to approach plan 707.
0: All Nippon 904, reverse runway 34, correction, reverse runway 16 left, expect to Iris Yankee runway 16 left approach.
2: Runway 16 left, expect to Iris Yankee 16 left, All Nippon 904.
0: ジャパンエア061リバースエクスペクタレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
3: ジャパンエア061アイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
0: コレイヤー707ディセロメンテン7000。
1: ディセロメンテン7000コレイヤー707。
4: アプローチオレンジライナー632。
0: オレンジライナー632 go ahead。
4: Orange Liner 632, request our landing runway 163, must confirm.
0: Orange Liner 632, that's a firm, expect that is the Yankee 16 left from Luthers, reverse clear via Luthers Golf arrival.
4: Thank you, 163 mile clear after Luthers, clear via Luthers Golf arrival, Orange Liner 612, now descending flight 150.
0: Japan Air 8664.フライヘディング040、ベクター2、ILS ヤンキー、ランウェイ16レフト、ファイナルアプローチコース、メンテンフラットボール150。
3: ヘディング040、メンテンフラットボール150、エクスト、ヤンキー16レフト、アプローチ、ジャパンエア864。
0: ジャパンエア064、フライヘディング270、ベクター2、ファイナルアプローチコース、リスのメンテン6000。
2: オーリポ904、コンファーム、コンティニュー、フロントタンゴアレベル。
0: オリンポ904、ザサファー、スタンバイフォーレーダーベクター。
2: オリンポ904。
0: ジャパンエア064、フライヘディング270、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
3: ジャパンエア064、ヘディング270。
0: ジャパンエア064、ディセロメンテン6000。
3: ジャパンエア064、ディセロメンテン6000。
0: コレイヤー707、タン、ライヘディング180、コンタクト東京レーダー、120でショート
1: 2。ライトネリング180、コンタクト。東京レーダー120デシマル2カヤネア707。
0: ジャパンエア8664ディセロメンテン13000。
3: ディセロメンテン13000ジャパンエア8664。
0: オールニッポン904フライヘディング150ベクター2ファイナルアプローチコース。
2: ヘディング150オールニッポン904。
0: シンガポール11東京アプローチ。
3: シンガポール11メンテン150。
0: シンガポール11東京アプローチ。ランウェイチェンジインインプログレス、エクスペクタレス、ヤンキー、16レフトアプローチ。
1: リクエスト、ランウェイ16、ライトビューパフォーマンス、シンガポール11。
0: シンガポール11ラジャー、エクスペクタレス、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。コンティニュープレゼンテリング、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
1: コンティニュープレゼンヘディング、エクスペクタ、ヤンキー、フォーランウェイ16、ライトシンガポール11、センキュー。
0: オール日本904、リセロメンテン903。
2: ナイナタザン、オリポン704。
0: ジャパンエア8664、リセロメンテン12000。
3: リセロメンテン12000、ジャパンエア8664。
0: オール日本904、リリースピロシュー230ナッツ、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
2: 230ナッツ、レーダー1202、オリポン704。
0: オールニッポン904、オルトスピード230ナウス。
2: 230ナウス、オリポン704。

0: オレンジレナー632、カンテゴレラ120デシマル2。
1: 120、オレンジレナー632。
0: オレンジレナー800、フランヘリング200、デシャーティファイナルプロスコース、ディセンダルメンタン7000。
1: ヘリング200、7000、オレンジレナー800。
0: ジェットスタンライナー、ディセンダルメンタン11000、キューリッジ2761。オレンジランナー14、リクリア、ディレクト、ヴィーナス、メンテンフラレベル240。
1: リクリア、ディレクト、ヴィーナス、メンテンフラレベル240、オレンジランナー14。

0: オレンジランナー14リサルメンテフラレベル200
1: リセットファレル200オレンジランナー14
0: シンファルメンテフラレベル 250
2: 250
0: ノ
2: ースピード250シンファルメンテフラレベル1

0: オレンジライナー8000コンテゴレラ120デシマル2シンガポール12チャンネルストリング330
1: レフェリン330シンガポール12
0: レナシー126レディオスピード2509
2: レシピ2509 3012

0: ライト300、ディセンメンテン、6000、スペインア65。
1: オレンジランナー、ワンフォー、トラフィック、10クロック、10マイル、ファーシーシャン、8000、2、1、1000、ボイング787。
2: トラフィック、インサイト、オレンジランナー、ワンフォー。

0: オレンジライナー64、フライリング360、ベイスターズファイナルアプローチコース、メンテン12000。
1: メンテン12000、8360、インターナー
0: 624。オレンジライナー14、コンタクトエラー120、デシマル2。
1: ワンテンダーツ、オレンジライナー14。

0: Exit です、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアビア2番手、ゴールドアライバル。
1: Exit です、ヤンキー16、レフト、クリアビア2番手、コントロスカイ1908。
0: コントロスカイ1908、メンテンフラダボー150。
1: メンテンレベル150、コントロスカイ1908。
0: オールステーション、ソーキアプローチ、インフォメーション、フォークソルディスカレン、成田キネイチ2763、キネイチ2763。
1: Tokyo approach quantum sky 1908, if able, request runway 16 left approach, 16 right approach.
0: Quantum sky 1908, unless for safety or performance reason, take runway 16 left.
1: Due to performance, quantum sky 1908.
0: Quantum sky 1908, roger, reverse, expected Yankee 16 right approach, follow 2-1-2, gold arrival.
1: Iris Yankee, runway 16 right, follow swarm, go for arrival, quantum sky 1908 next.
0: Orange 2131, fly heading 200, vector to final approach code, maintain 1000.
2: Fly heading 200, vector to final approach code, maintain 1000, turn 131.
0: Heavy 5056, reach lyrics to boost.
3: Six gears, boost. Heavy 5056.
0: ニュージーラン999、リスラメンテン8000。
4: セルメンテン85、ニュージーラン999。
0: オレンジライナー404、リスラメンテンサザボー150、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
5: リスラメンテン150、キャンセルコペン、スピードリストリクション、オレンジライナー404。
0: Then 714, liquid direct to Casio, maintain 11,000.
5: The third maintain 11,000 direct Casio, the giant 714.
0: Orange 2131, digital maintain 9,000.
2: Digital maintain 9,000, current 2131.
0: Quantum Sky 1908, liquid direct to Casio, digital maintain 11,000.
1: Direct to Casio, descend 11,000, Quantum Sky 1908.
0: オレンヤヘア2131コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: コンタクト東京レーダー120デシマル2クレーニア2131グッデイ

0: デブ5056コンタクト東京レーダー120.2。
1: Switching now 120.2. Good day.
0: Good day.オレンジライナー404、リリースキロ2230ナーズ。
2: リリース230ナーズ、オレンジライナー404。

0: オレンジライナー404、レフトヘディング320、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120ヘディング320、オレンジライナー404、グデイ。
0: グデイ。
2: オジェプロス、日本カルゴ254、インフォメーション、トップ20、センターレベル240。
0: 日本カルゴ254、東京アプローチ、エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、ユニッツ2レナー63、インフォメーション、フォックスロー。日本カーゴ254ラジャーフォーヤーパフォーマンスエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドビアルータスゴルフアライバルニッポンカーゴ254ディセンドツーリーチフライトレベル240バイママス
1: オープンセーション106コンポンメンテン1000ナウ
3: アシャナ106フライヘディング180ベクタジーファイナルアプローチコールディセンドメンテン9000
1: ヘディング180ディセンドメンテン9000アシャナ106
0: ウスタハンザカーゴ8386ディセンドメンテン11000
4: Descend maintain 11000 of Chicago 8386

0: ニュージーランド997ターンライトヘディング320コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: Right head 320 radar on 132デシマル2 New Zealand
0: 997ニュージーランド997コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2 New Zealand 997
0: エミレーツ G1H 東京レーダークルション東京アプローチエクスペクトアリスヤンキーランウェイ16ライトアプローチケネッツネナ63インフォメーションフォックストロット
2: メーションフォックストロットアリスヤンキーランウェイ16ライト2963
0: エミレーツ 31H クリアードウィアースワンプゴルフアライバルメインテンフライトレベル150
2: メインテンフライトレベル150 and confirm you can swamp golf arrival エミレーツ 31H
0: エミレーツ 31H アハームクリアードウィアースワンプゴルフアライバル
2: スワンプゴルフアライバルメインテンフライトレベル150

0: アシアナ106ターンライトヘディング240コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: ヘディング240 120.2 アシアナ106 Good day
0: Good day センテン651フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10ターダウン
2: Maintain 10,000 left in heading 360, Shenzhen 651.
0: Nippon Cargo 254, Recreado Direct Venus, descend and maintain flight level 150.
3: Direct Venus, descend level 150, Nippon Cargo 254.
0: Emirates 318, descend and maintain 11,000.
4: Descend and maintain 11,000, Emirates 318.
5: Tokyo approach 324, descending level 150 by grid information, pump truck.
0: Air Hangok 324, Tokyo radar, runway 16 left, cleared via swamp, golf arrival. Maintain flight level 150.
5: Clear via swamp golf arrival, running 16 left, and maintain level 150, Air 324.
6: 天津651、タレフヘリング340、リスロメンテン633、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。天津651、レフターヘリング340、リスロメンテン633、アンドレーダー、120デシマル2。
2: コンタクトレーダー1202、レフターヘリング340、デシマル6000、天津651。
0: ウスタハンザカーゴ8386フライヘリング180ベクター2ファイナルアプローチコースディセンドのメインテイン9000
7: ロスンザカーゴ8386フライヘリング180ベクターとファイナルアプローチコースディセンド9000フィート
8: トキューコントロールグッドイブニングレーション70マスティングフライブメンテイニングソリーメンテイニングフライブ240
0: マレーシア70、東京アプローチ、エクスペクト、アイリスク、ヤンキー、ランウェイ16レッドアプローチ、ケネチ2963、クリアードビア、ルータス、ゴルフアライバル。
8: コンフォーマイレス、ヤンキー、フォーランウェイ16、レーシア70。
0: マレーシア70、エクスペクト、アイリスク、ヤンキー、ランウェイ16レッドアプローチ。
8: コンフォーマイレス、ヤンキー、16レッドアプローチ、フォーマレーシア70。
0: マレーシア70、リクリアードディレクト、ヴィーナス、ディセンダーのメインテイン、フライトレベル150。
8: Wait, clear direct to Venus now, descend and maintain flight level 150, Relation 70.
4: Approach to Venus just 25, understand flight level 240, passing flight level 253, receive Echo.
0: Jetstar 25, Tokyo approach, expect IRS Yankee runway 16, rest approach, KNH 29963, cleared via Lutas, golf arrival.
4: Rutas Golf Arrival, Yankee 16 left, jet start 25.
0: Jet start 25, descend and maintain, flight level 150.
4: Flight level 150, jet start 25.
0: Aero Hangok 324, descend and maintain 11,000.
5: Descend maintain 11,000, Aero Hangok 324.
0: Emirates 318, descend and maintain 9000.
4: Descend and maintain 9000, Emirates 318.
9: Tokyo Control, good afternoon, Air China 423, descending flight level 240.
0: Air China 433, Tokyo approach, expect IRS Yankee runway 16 best approach, Kenneth 2963, cleared via Rutas Golf Arrival.
9: Rutas Golf Arrival, IRS Yankee 16, runway 16 left.
0: ウスハンザカーゴ8386ターンライトヘディング220コンタクト東京レーダー120デシマル2ディセンダーのメインテイン6000
7: ウスハンザカーゴ8386ヘディング220ディセンダーメインテイン6000東京120ディセンダー2コンフィルム
0: Emirates 318, fly heading 180, vector 2, final approach course, maintain 9,000.
7: 170, vector 2, final approach, Emirates 318.
8: Malaysia 70, confirm we are set by the Rutas Golf arrival.
0: Malaysia 70, AHAM cleared via Rutas Golf arrival.
8: Copy Rutas Golf formation 70.
0: Air China 43, descend on maintain, flight level 150.
9: Descending to flight level 150, Air China 423.

0: 日本カーゴ254フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインティー10タウザン。
1: ヘリ360マンテン10タウザン日本カーゴ254。
0: Jet Star 25, reduce speed 2280 knots.
2: 280 knots, Jet Star 25.

0: バレーション70リポートスキ
1: ー。Say again, マレーション70。
0: バレーション70リポートスキー。
1: Speed of 270 knots to Asia 70.
0: Madame. Jester 25, please give to 270 knots, then descend and maintain 107.
2: 270 knots, descend 107. Jester 25.
3: Nippon Cargo 2543, left heading 340, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
4: Left heading 340 and contact 120, decimal 2, Nippon Cargo 2543.

0: Air China 433, reduce speed to 270 knots.
1: Reduce speed to 270 knots, Air China 433.
0: Air China 433, descend and maintain 10,000.
1: Descending and maintain descending and maintain 10,000 feet, Air China 433.
0: Malaysia 70, fly heading 360, vector to final approach course, maintain 10,000.
2: Copy, leveling 360 to final approach course and maintain 10,000, Malaysian 70. Malaysian 70, any speed to maintain now?
3: Malaysia 70, maintain speed 250 or greater.
2: Copy, 250 knots or greater, Malaysian 70.
3: Malaysia 70, thank you. Contact Tokyo radar, 120-2.
2: 1202 for Malaysia 70, bye bye.
0: Good to start 25, reduce speed 250 knots.
4: 250 knots, just that's it.
0: Air China 433, reduce speed 250 knots.
1: Reduce speed 250 knots, Air China 433.
0: All Nippon 8442, cleared direct to Venus, descend maintain flight level 150.
2: Yes, Venus, descend 150 on Nippon 8442.
0: Jet Star 25, fly heading 360, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
4: Jet heading 360, maintain 10,000, Jet Star 25.
5: So 6 plus is information goes to 10,000 by summer.
0: Hong Kong Central 646, Tokyo approach, runway 16, left cleared via Lutas, golf arrival, descend to reach flight level 240 by Momas.
5: So 6 left information goes 240 by Momas, conference 646.
0: Jet Star 25, contact Tokyo radar 120.2.
4: 120.2, Jet Star 25.
0: 香港シャトル646、コンハム、エクスペクターレス、ヤンキーランウェイ16レスアプローチ。
5: エレクス、ヤンキー16レスアプローチ、香港シャトル
0: 646。香港シャトル646、レポートパッシングアルシチュース。
5: パッシング2504ナン。
0: ロジャ
5: ー。コンテパッシングアルシチュース、8551、アイレクトリー、ラグウェイ157。
0: コリアンエア、コレクション、コリアンエア8551、東京アプローチ、ランウェイ16レス、エクスペクターレス、ヤンキーランウェイ16。Let's approach Kenneth Tunena 63.
5: Expect Yankee Lane 16, let's approach Kenneth
0: Tunena 63. Korean Air 8551, cleared via Swamp, Golf Arrival, maintain flight level 150.
5: Cleared via Swamp, Golf Arrival, maintain flight level 150.
0: オレンジライナー508、クリアードディレクト、コペン、ディセンドのメインティーン、10,000。
2: バイバイ。
3: ダブルトランスミッションファースト、オレンジライナー508、ダイレクト、コペン、ディセンドのメインティーン、10,000。
1: ディレクト、コペン、10,000、オレンジライナー508。
3: 香港シャドウ646、ディセンドのメインティーン、フライト150、リクルディレクト、ヴィーナー。
5: ダイレクト、ヴィーナー、スタンサー、ラバー、0、ホンコンセプト、
3: キャスティ450、東京アプローチ、エクスペクタルスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアドビアルータス、ゴーファライバー。
2: クリアドルータス、ゴーファライバー、エクスペンアイランド、ヤンキー、161、キャスティ450。
3: キャスティ450、ディスロメンテン、フライドボー、150、成田キュネージ、2763。
2: コピー、キュネージ、2963、ディスンレベル150、キャスティ450。
3: コリアンエア、8551、ディスロメンテン、11000。
5: Maintain
3: 11,000, Air China 433, flying heading 360, vector to final approach course, maintain 10,000.
1: Please say again, Air China 433.
3: Air China 433, flying heading 350, heading 350, maintain 10,000, vector to final approach course.
1: Third left heading 350, maintain 10,000, Air China 433.
3: Air China 433, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.3, Air China 433.
3: air channel 433, negative frequency 120.2.
1: 120.2, air channel 433.
5: Thank you, approach, Rock 7 9 the day, train level 150, informing Foxwood.
0: Rock 7 9 Tokyo approach, expect RC Yankee, runway 16, best approach, Kennedy, 2 Lena, 6 3, cleared via swamp, golf arrival.
5: Expect ILS Yankee, 16, best approach, Kennedy, 2 Lena, 6 3, confirm swamp, swamp arrival.
0: Rock 7 9 cleared via swamp, golf arrival, maintain flight level 150.
5: Maintain flight level 150, Rock 7 9 golf arrival, Rock 7 9.

0: オレンジライナー12テプラウチダメ16レスクリアルビアルータスゴルフアライバー17メインセンサイテレベル180
1: ディセンサルボ180ダメ16レスクリアルビアルータスゴルフアライバーオレンジライナー1ディ
0: センサー166ディセンバイアスターチダイナーサウト
2: ディセンバイアスターチダイナーサウトエアウターン166

0: エアスプリング6217
1: リセナバイアスター210,000 セブエアスター210,000 エアスプリング6217
0: All stations for Capral, Narita QNH 9964, QNH 9964, information, hotel.

0: マットキャッチュータラセーリーコロッキ
1: ー3、2、1、0
0: マットキャッチュータラセーリーベナシー1、0、リリースキーキー、J1、0、0
1: Radio 3210, now that is 108.

0: 香港シャトル650、ターンレフトヘディング340、ディセナのメンテン6000。
1: ディセナのメンテン6000、レフトヘディング340、香港シャトル650。
0: オレンジライナー114、ディセナのメンテン11000。
2: 11000、オレンジライナー114。
0: Air China 145, China maintain 10,000.
2: China maintain 10,000, China 145.
0: The Spring 426, declared direct boost, China maintain 10,000.
3: Direct boost, send 10,000, China Spring 426.

0: オレンジライナー114フライヘリング180ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテイン11000。
1: Alright, thank you. Heading 180 on 11000, northbound on 114.

0: オレンジライナーはマホーリジムノーマルスピード 17.1800
1: Normal speed at 1800 return to normal for
2: Tokyo approach, Konnichiwa UPS 109 taking on with you in Kilo out of 30.1 for 240 by moment
0: UPS 109 Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Rutas Golf Arrival Descend to reach flight level 240 by moment
2: 240 by moment is negative for UPS 109 for runway 16 left I need runway 16 right
0: オレンジライナー114ターンレフトヘディング230
1: Left 230 on North Channel 114
3: UPS 107 confirm runway 16 due to landing performance
2: Confirm receive
3: UPS 107 expect Air Yankee runway 16 right approach fair by your Rutas Golf Arrival
2: Rutas Golf Arrival runway 16 right ILS UPS 109
0: オレンジライナー1145マイルスのバーディーさん、レフトヘディング190、クリアドホワイルス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフト190にクリアドホワイルス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、チェンジ7114。
0: エアチェイナー145さん、レフトヘディング2970、ディセナのメインテイン3000。
1: レフトヘディング2970、ディセナのメインテイン3000、チェンジ7145。
0: エアチェイナー145、リジュームノーマスピ
1: ード。リジュームノーマスピード、チェンジ7145。
0: オレンジライナー114リクエストスポットウィン
1: Right, it's 080 at 5 knots
0: オレンジライナー114ラジャー Thank you コンタクトタワー118 35
1: The place is fine and 11835 Good night
0: Good night

0: 方向車道652スライディング360ベクター2パナポチコメンテン6000
1: Heading 360, Vector 2, Panel Approach Hot, Maintain 6000, Gong Chateau 652.

0: 東京アプローチ、エアピーチ5A2、リビング5A ル187、ディセンディング5A ル150、インフォメーションリバ
1: ー。エアピーチ5A2、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、プレミアスワンプ、ゴルフアライバー。
0: ランウェイ16、レフト、クレアドバイアスワンプ、ゴルフアライバー、エアピーチ5A2。
2: UA247、ディセンディング7000。ディセンディング7000、3247。

0: オレンジライナー7302、ターンレフェリング190、クラファレスヤンキー16レフトアプローチ。
1: ヘリング190、クラッフォーハレスヤンキー16レフトアプローチ、オレンジライナー57302。
0: エア B313、リキアダイレクトビーナー、ディサーメンテンファラボー150。
2: リキアダイレクトビーナー、ディサーメンテンファラボー150、FB313。

0: オレンジライナー448ターンレフェリング190クラファレスヤンキー1スティックレフトアップ
1: レフェリング190クラファレスヤンキーラメ1スティックレフトアップローチャーエンジェナー448

0: オレンジライナー238、フライヘリング360、ベクティディファイナーブロッチコース、メインテン12000。
1: フライヘリング360、メインテン12000、オレンジライナー238。
0: ERP313、ターンレフェリング250。
2: レフト250、ERP313。

0: オレンジライナー120ザイヘリング200ベクティディファイナープレスコースリサーメンテン7ターズ
1: ヘリング200ディスティアの7ターズはオレンジライナー120

0: レンジライナー336ブランヒリング360 affected final approach course maintain 12000
1: ヘリング360メインテイン12000オレンジライナー336
2: ソーチアプローチエアペーチ366リビング300ディセン240バイバイバイイハパパ
0: エアピース366ソーチアプローチエクセクタレスヤンキー16ライトアプローチギビアルータスゴルフアライバル
2: 16ライトルータスゴルフアライバルエアピース366
0: オレンジライナー120、ディスターメンテン6000。
3: 6000オレンジライナー120。

0: オレンジライナー120、ターン、ライティリング300。
1: ライティリング300、オレンジライナー120。
0: Yeah, P590, take care direct to Noma, descendant 11000.
1: Noma, descendant 11000, repeat, P590.
0: Yeah, P366, take care direct to Venus, descendant incredible 150.
1: Direct to Venus, descendant 150, P366.
0: Orange Liner 336, descendant 6000.
2: Descendant 6000, Orange Liner 336.

0: オレンジライナー238、ワンタッチメリカタワー、ワンエッジ135。
1: タワー、ワンエッジ35、オレンジライナー238。
0: オレンジライナー120、サン、レフェリング230。
2: レフェリング230、オレンジライナー120。
0: エアピース590、リサーメンテ7000。
2: Just missing 9000, generate PC 5900.

0: オレンジアイランワン、トゥータウン、ウェスティング、トゥーセブンゼロ。
1: ベスト、トゥーセブンゼロ、ジャマトゥ
0: ー。ジャスエ、ファイブ、トゥーフォー、コンタクトタワー、ワンワン、エイデス、モル、トゥーファイ
1: ブ。ワン、エイ、トゥーファイブ、グレイ、ファイブ、トゥーフォー、グバイ。
0: グバイ。オレンジアイランワン、トゥー、エイデス、アンドロメンテン、エイスタウン。
1: で、エイスタウン、オレンジアイランワン、
0: Orange Aina 1-2, this number maintain 1800.
1: 1800, Orange Aina
0: 1-2. Orange Phone 8518, declared direct B now, then do task golf arrival. This number maintain Fredbear 150.
2: Direct B now, share the route of golf arrival. This number maintain Fredbear 150, Orange 851.

0: Olympus A51 ね、リクエラクトブース、ディセンドのメインテン10000。
1: ディレクトブース、ディセンド10000、Olympus A51。
0: オレンジアイナー2、A10、ウェスタニング330。
2: レフト330、ジャーズウェイ。
0: ジャパン724、コンタクトタワー、118-35。
3: 119-35、ジャパン724、Thank you。
0: Japan 726, request to Copen, cancel Copen restriction.
1: Direct to Copen, cancel Copen restriction, channel 726.

0: ディレクトカシオ、オール日本 8518。
1: はい、640、ウェスタニング270、ディサンドのメインテン、1800。
2: Heading to 270, descend 1800 feet, 640.

0: Air
1: stating 290, Japan 726.
0: 日本カーブ202、東京アプローチ、コンファーム、リクエスティング16ライデューというパフォーマンス。
2: 日本カーブ202、
0: エクスペクターチ、ヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアドバイヤルーツダッシュ、ゴルフ、アライバー、ディサムのメインテイン、103。

0: オレンジライナー4ゼロ、コンテスト東京レーダー、ワンツーゼロデスモーツー。
1: ワンツーゼロツー、オレンジライナー4ゼロ。
0: オーニッポン8512、ターンレフェリング300、ディスアーメン10、4000。レフェリング300、ディスアーメン4000、オーニッポン
2: 8512。
0: オーニッポン8512、コンテスト東京レーダー、ワンツーゼロデスモーツー。
2: 202、オーニッポン8512。
0: シンガポー638、ターンレフェリング340。
3: レフェリング340、シンガポー638。
0: Get down 318, descend maintain 6000.
4: Descend maintain 6000 with M3018.

0: 東京アプローチ、ユニフォーム8490、リビングはデボ283、ディセントリース240Y ママス、インフォメーションエコー。
1: 日本8490、東京アプローチ、エクスペクタイレスヤンキー、ナンベ16レフトアプローチ、キベルータスゴルファラゴー。
0: エクスペクタイレスヤンキー、ナンベ16レフトアプローチ、クリアビアルータスゴルフアライバル、日本8490。
1: 606, Brickhead, direct to Copen, disarmament 10,000.
2: Direct Copen, disarmament 10,000, Bohemia 606.
1: All station Tokyo approach, and it's a QNX 2966, QNX 2966. Pony 216, try heading 300 vector to final approach course, disarmament 10,600.
3: Heading 300 vector to final approach course, descent to maintain 6,000.216 heavy, do you request a speed?
1: 20216, close present speed.
3: 230 knots.
1: Just maintain 230 knots.
3: Maintain 230 knots, Connie, 216 heavy.
1: Malaysian 88, direct to Copen, design maintain 10,000.
4: Copen, design maintain 10,000, Malaysian 88.
1: Only point 8490, we can direct to Venus, design maintain cargo 150.
0: ジェットヴィーナス、ディセン150、オニポン8490。
5: Good morning, GS108, in the descent at level 200 for 15 at last bow, we have information
1: here. UPS 108, Tokyo approach, currently maintains Foxtrot, KH2966, expected Yankee, 16 left approach.
6: Vietnam 310, maintain speed 250 knots.
7: Speed 250, we now 310.

0: This is the Tokyo Pearl Broadcasting, Honolulu Arata Proceed to Runway 16 Left and Right in progress.
1: インドネシア ID 00133キャンセルコペンです。インドネシア ID 00133キャンセルコペンです。

0: ベトナム316、フライティング010、ベクター2フェンプロスコース、リサーメインテイン6000。
1: Heading 010 and descending 6000 Vietnam 316.

0: AP307 で3インテン10000。
1: 2線の10000で APC307。
0: オレンジライナー230、スタンバイパーサーディステン、ニアナーサー7マイル。
2: オレンジライナー230、ラジャ
0: ー。UPS4 マンテイナーさん、レッテリング240。
3: ラッテ240、UPS4 マンテイナー。

0: マインチライナー230、ターン、レフテニング310、レフターメインチェーン3000。
1: レフテニング310、チェーン3000、レフターメインチェーン230。
0: エア、香港201、レフターメインチェーン6000。
1: He sent 6000 now, come 23.
0: UPS 419, contact Narita Tower, 118 decimal 35.
2: 118.35, UPS 419.
0: ベトナム316、リディスティラトゥ210ノットです
1: 。210ノットです。コピーベトナム210。
0: エア、香港201、ターン、レフテニング340。
1: レフテニング340、コピー230。

0: ベースライナー230サンレフティング270リセナーメインテイン1800
1: レフティング270サンレフティング1800リセナーメインテイン1800リセナー230